Диджей Смеш. Розовий туман. Любиш слушати русскую музику? Любі і слушай на радіо Скіф. Холі Флейм. Та ну.